0: Sika.
1: Ago FM.
0: Yani Jeremiah Bayadi. Jeremiah Tinfro, Enyumba Ako. Eze mitri yensu. Namneni yensu ebura. Akame su ama mema. Right? Yani anajuna.